Такова е, залежи не може да се каже. Сега не да такова е, залежи не може да пита. Thank you.